0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Objavljen je službeni program petoga apostolskog putovanja Pape Lava 14. u Francusku, tijekom kojega će posjetiti Pariz, Lourdes i Metz. Kardinal Parolin je na završetku posjeta Meksiku istaknuo da mir započinje s osjećanjem zboli drugog čovjeka. O zbivanjima u životu katoličke crkve u Bosni i Hercegovini izvijestit će monsignor Ivo Tomašević. Tiskovni ured Svete Stolice danas je objavio detaljan program apostolskog putovanja Pape Lava 14. u Francusku od 25. do 28. rujna ove godine, kao i geslo i logo susreta. Biće to papino peto međunarodno apostolsko putovanje i posjet trećoj europskoj zemlji tijekom pontifikata. Rimski će se biskup 25. rujna u Parizu najprije susresti s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom u Elizejskoj palači, a uslijedit će susret s predstavnicima državnih vlasti, civilnog društva i diplomatskog zbora, kojima će uputiti prvi govor toga putovanja. Poslije podne toga dana predviđen je papin posjet UNESCO, organizaciji Ujedinjenih naroda koja od 1945. godine radi na promicanju mira u svijetu kroz međunarodnu suradnju na području obrazovanja, znanosti i kulture. Petrov će nasljednik potom u 17 sati predvoditi molitvu večernje u veličanstvenoj katedrali Notre Dame, zajedno s biskupima, svećenicima, đakonima, redovnicima i redovnicama te bogoslovima. Prvi dan papina boravka u Francuskoj završit će u općini Saint-Denis.

0: Sati na trgu Place de la Concorde, a potom će se uputiti prema Lurdu, gdje bi trebao sletjeti u 19 sati. Ondje je predviđen posjet špilji Massabielle, mjesto ukazanja Blažene Djevice Marije Maloj Bernardici, koje svake godine prema procjenama posjeti oko 3 milijuna hodočasnika. Sljedećega dana, u nedjelju 27. rujna, Sveti će otac održati govor na susretu s biskupima, a potom će zajedno s njima slaviti misu i predvoditi molitvu anđeoskoga pozdravljenja. Papalav će poslije podne održati govor na susretu s djelatnicima i korisnicima bolničke ustanove u Lurdu, a koje Notre Dame posvećene prihvatu, smještaju i skrbi za bolesnike i osobe s invaliditetom. Posebno dojmljiv trenutak očekuje se toga dana navečer, kada će se u 21 sat održati molitva krunice, nakon koje će uslijediti procesija sa svijećama na prostoru ispred Marijanskog svetišta. Posljednjega dana u ponedjeljak 28. rujna predviđen je posjet gradu Mecu, rodnom mjestu Roberta Schumana, koji je ondje odrastao i stekao obrazovanje, razvijajući ideale i načela koja su kasnije postala temelj velikog projekta Europske unije. Petrov će nasljednik u 10 sati sudjelovati na međureligijskom susretu u Kongresnom centru Robert Schuman, gdje će se odmah nakon toga održati i događaj naslovljen Vratiti se europskim korijenima za mir i jedinstvo. Posljednji susret petog apostolskog putovanja održat će se poslije podne u 16 sati u drevnoj katedrali Svetoga Stjepana. Službeni logo papina posjeta Francuskoj prikazan je u stilu vitraja te podsjeća na rozete gotičkih katedrala, simbolizirajući na taj način ljepotu zajedništva i jedinstva u crkvi. U središtu se, kako stoji u priopćenju, nalazi šiljasti luk i križ koji izražavaju apostolsku i liturgijsku dimenziju putovanja. Tu je i golubica koja podsjeća na Duha Svetoga, te koja u kljunu nosi maslinovu grančicu, znak mira za čovečanstvo. Nijanse plave, bijele i crvene boje, zajedno sa žuto-naranđastom bojom kao simbolom svjetlosti i zelenom bojom nade, povezuju boje francuske zastave s bojama Vatikana. Odabrano geslo susreta da svijet ima život, poziv je na nadu i zajedništvo, te poticaj na nadilaženje podjela kako bismo dijelili mir, pomirenje i bratstvo, kao znakove novoga života u svijetu. U tim se riječima, navodi se još u priopćenju, izražava i stav kojim crkva u Francuskoj prihvaća posjet Svetoga Oca, s radošću, otvorenošću i snažnom željom da svima posvjedoči život koji dolazi od Boga. Istodobno s objavom programa, tiskovni ured Svete Stolice priopćio je da će tijekom apostolskog putovanja u Francusku Papa Lav XIV. Održati privatan susret s nekoliko osoba koje su žrtve zlostavljanja u crkvi, a koje će također biti uključene u pripreme za taj trenutak. Napomenimo na kraju da je Pariška nadbiskupija predvidjela uključivanje 10.000 volontera koji će pomagati u prihvatu hodočasnika i organizaciji papina putovanja. Crkva u Francuskoj pokrenula je također web stranicu posvećenu papinu posjetu na kojoj je moguće besplatno se prijaviti kao volonter ili dati novčani prilog. Državni tajnik kardinal Pietro Parolin jučer je završio posjet Meksiku, gdje je stigao 4. kolovoza nakon posjeta Gvatemali te predvodio je euharistijsko slavlje u svetištu Gospodu Guadalupe. Kako je objavljeno na platformi X na računu državnog tajništva Et Terza Loja, kardinala je primila meksička predsjednica Claudia Sheinbaum, a u srdečnom su se razgovoru osvrnuli na teme od zajedničkog interesa, među kojima promicanje mira i razvoja. U drugoj pak objavi stoji da se kardinal Parolin susreo s meksičkim ministrom vanjskih poslova Robertom Velaskom Alvarezom. Razgovarali su među ostalim o dobrim bilateralnim odnosima te o izazovima s kojima se međunarodna zajednica trenutno suočava. U priopćenju Meksičke biskupske konferencije stoji da se državni tajnik susreo i s predstavnicima Nacionalnog dijaloga za mir kako bi se izravno upoznao s iskustvima izgradnje mira u područjima pogođenima kriminalom i nasiljem. Kardinal Parolin je istaknuo da mir započinje suosjećanjem s boli drugoga, osvrnuvši se na svjedočanstvo majke koja u saveznoj državi Puebla traga za svojim nestalim sinom. Podsjetio je okupljene da je mir umijeće i svakodnevno zalaganje, te ih je ohrabrio da ne posustanu u tom nastojanju, koje može postati nadahnuće i drugim dijelovima svijeta pogođenima nasiljem.
1: Monsignor Ivo Tomašević daje nam izvješće iz Bosne i Hercegovine.

0: Deseci tisuća mladih iz 73 zemlje svijeta došli su na Međunarodni molitveni festival mladih koji je upriličen u Međugorju od 1. do 6. kolovoza pod geslom Ad Fontem na izvor, izvijestila je radio postaja Mir Međugorje. Poruku Svetoga Oca Lava 14. prenio apostolski vizitator za župu Međugorje nadbiskup Aldo Cavalli. Sveti Otac potiče mlade da se dadu voditi Duhom Svetim i da se povjere zagovoru blažene Djevice Marije, Majke Crkve, kako bi postali svijetli svjedoci radosne vijesti, promicatelji bratstva i graditelji mira u društvu. Poseban izraz blizine i naklonosti upućujem vama, dragi mladi, koji ste pristigli iz svih krajeva svijeta kako biste susreli Krista pod majčinskim pogledom blažene Djevice Marije, Kraljice mira. Vaša nazočnost svijetli je znak nade za crkvu. Vi predstavljate njezino mlado lice, njezinu životnost i njezinu budućnost, kazao je na početku misnoga slavlja 1. kolovoza apostolski nunci u Bosni i Hercegovini nadbiskup Francis Assisi Čulikat. Posljednje večeri 37. Međunarodnog molitvenog festivala mladih u Međugorju 5. kolovoza svetu misu preslavio je mostarsko-duvanjski biskup i apostolski upravitelj Trebinsko-Mrkanski monsignor Petar Palić uz koncelebraciju nadbiskupa Alde Cavallija i još 689 biskupa i svećenika. Mnogi ste od vas ovih dana došli u Međugorje sa svojim nakanama. Važno je da se put ne zaustavi na lijepome iskustvu ovih dana. Geslo Ad Fontem poziva nas da idemo i nastavimo tražiti izvor iz kojega život neprestano izvire. Ta izvor ima lice, to je Isus Krist, poručio je biskup Petar u svojoj homiliji. U župi Gospe Snježnje u Poljacima pokraj Brčkog u Bosanskoj Posavini 5. kolovoza svečanim euharistijskim slavljem proslavljene patron župe, obilježena 100. obljetnica utemeljenja župe te zlatni jubilej 50 godina svećeništva župnika monsignora Mate Janjića izvijestio je velečasni Marin Petrović. Uvodne obrede i službu riječi predvodio vrbosanski nadbiskup i metropolit monsignor Tomo Vukšić, dok je euharistijsku službu predvodio zlatomisnik Mato Janjić. Koncelebriralo oko 40 svećenika, među kojima biskup Kotorski u miru monsignor Ilija Janjić te brčanski dekan i župnik u ulicama Franiko Josić. U prigodnoj homiliji nadbiskup Vukšić između ostaloga posebno je zahvalio zlatomisniku Mati na njegovih 50 godina vjernog služenja crkvi i što je i nakon navršene kanonske dobi ostao u službi župnika. Na blagdan preobraženja gospodinova 6. kolovoza župa Borovica kod Vareša, 60 km sjeverno od Sarajeva, proslavila je patron župe, a velečasni Mijo Matoše i svečano obilježio 50 godina svećeništva. Svetu misu preslavio je pomoćni vrbosanski biskup u miru monsignor Pero Sudar uz koncelebraciju 10 svećenika, među kojima je bio župnik velečasni Anto Stjepanović, izvijestila je Nedjelja. U propovjedi biskup Sudar istaknuo je da čovjek odvaj kada čezne za puninom života, neumorno tražeći odgovore na temeljna pitanja tko je Bog i gdje ga se može pronaći. Na kraju misnoga slavlja okupljene su čestitali velečasnom Matoševiću njegov zlatni jubilej zahvaljujući Bogu za 50 godina vjernoga svećeničkog služenja. Župa Svetoga Stjepana prvomučenika u Gabeli pokraj Čapljine u zapadnoj Hercegovini svečano je proslavila blagdan svoga nebeskoga zaštitnika. Središnje eukaristijsko slavlje 3. kolovoza predvodio biskup Petar Palić, koji je tom prigodom podijelio sakrament krizme za 13. mladih župljana, piše Crkva na kamenu. Proslavi je prethodila trodnevnica pod geslom Sveti Stjepan pred licem zla, istina, nasilje, oprost, koji je od 31. srpnja do 2. kolovoza predvodio Frante Vučković. U svojoj propovedi biskup Palić potaknuo je krizmanike da sakrament potvrde ne promatraju kao završetak vjeronaučnog puta, nego kao početak zrelijeg i odgovornijeg življenja vjere. Don Mile Miljko, svećenik Mostarsko-duvanjske biskupije, proslavio u crkvi Gospe od Anđela na njezin blagdan 2. kolovoza u svome rodnome mjestu Jasenici kod Mostara, dijamantni svećenički jubilej. Svečano misno slavlje predvodio je nadbiskup Tomo Vukšić, izvijestila je Katolička tiskovna agencija. Izraze dobrodošlice uputio župnik župe Svetih Petra i Pavla u Mostaru Fra Mario Knezović. Zahvaljujući za 60-ljeća službe ovoga Božjega svećenika Don Mile, nadbiskup Tomo povjerio sveokupljene zaštiti i zagovoru Gospe od anđela, kao i svim anđelima, čuvarima, voditeljima naroda Božjega kroz povijest prema njezinu svršetku i našega uskrsnuća i života vječnoga. U svetištu kraljice mira u Hrasnu 5. kolovoza služena je sveta misa za 14 poginulih i stradalih dijecezanskih svećenika te dvojicu bogoslova Trebinsko-Markanske biskupije koji su život izgubili u Drugom svjetskom ratu i poraću, izvijestila je crkva na kamenu. Euharistijsko slavlje u suslavlju domaćega župnika Don Vinka Raguža i 13 svećenika predvodio je biskupski vikar za Trebinsko-Markansku biskupiju i trebinski župnik Don Ante Luburić. Nadbiskup Tom Vukšić 31. srpnja uputio je članovima obitelji preminuloga gospodina Huseina Smajića, koji je na svom zemljištu otkrio ostatke srednjovjekovne crkve te darovao zemljište crkve i pripomogao izgraditi novu crkvu koju je 2022. godine blagoslovio kardinal Vinko Puljić. U povodu smrti dragoga Huseina, velikoga humanista i prijatelja ljudi, u svoje ime i u ime Vrbosanske nadbiskupije izražavam svakome od vas ponaosob najiskreniju suću u povodu odlaska s ovoga svijeta dragoga Huseina. Svojim otvorenim pristupom ljudima i poštivanjem istine, Husein je gradio mostove prijateljstva i nadilazio podjele među ljudima. Konkretan primjer toga jest i poštivanje istine o arheološkim nalazima otkrivenim na njegovoj imanju, te velik doprinos za gradnju nove crkve u neposrednoj blizini spomenutih nalaza, što je također na dijelu njegova imanja koji je darovao Katoličkoj crkvi, napisao je nadbiskup Tomo Vukšić.
1: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskoga radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Papa Lav XIV. Će 7. rujna ponovno posjetiti svetište Majke Dobrog Savjeta u Dženedzanu. U Svetoj Agati promatramo pobjedu ljubavi nad smrću, istaknuo je Papa u pismu upućenom kardinalu Parolinu kao papinskom legatu za proslavu 900. obljetnice povratka relikvije mučenice u Kataniju. Razmišljanje o liturgijskim čitanjima 19. nedelje kroz godinu pripremio je fra Jure Šarčević. Papa Lav XIV. Se vraća u Dženedzano, malo mjesto udaljeno 40 km od Rima, u kojemu se nalazi svetište Majke Dobroga Savjeta. Nakon privatnog posjeta 10. svibnja prošle godine, dva dana nakon što je izabran za papu, sveti će otac ponovno posjetiti Marijansko svetište 7. rujna ove godine, te će u 18 sati predvoditi misu u oči blagdana rođenja Blažene Djevice Marije. Jako sam želio doći ovamo u ovim prvim danima nove službe koju mi je crkva povjerila, kako bih nastavio poslanje kao Petrov nasljednik, rekao je Papa Lav subraći Augustincima i vjernicima okupljenima ispred bazilike tijekom svojega prvog posjeta Dženedzanu kao papa. Pritom je u knjigu zahvale zapisao da je osjetio dužnost i duboku želju približiti se svetištu Gospod Dobroga Savjeta. Tijekom cijeloga mojega života pratila me svojom majčinskom prisutnošću, svojom mudrošću i primjerom svoje ljubavi prema sinu, koji je uvijek u središtu moje vjere. Hvala ti, majko, za tvoju pomoć. Prati me u ovom novom poslanju, dodao je rimski biskup koji je, podsjetimo, pristupio redu svetoga Augustina u augustinskoj provinciji u Chicagu, posvećenoj upravo majci Dobrog Savjeta. Petrov je nasljednik za svoj prvi iznenadni posjet prošle godine odabrao upravo to simbolično mjesto. Kao augustinski redovnik, prevost je desetljećima posjećivao svetište Majke Dobrog Savjeta. Prvi ga je put posjetio kao mladi student u Rimu, početkom 80. godina, a potom mu se često vraćao kao generalni prior, zatim kao biskup Čiklaja i kao kardinal. Posljednji posjet prije izbora za papu bio je 25. travnja 2024. godine na blagdan Majke Dobrog Savjeta, kada je u homiliji potaknuo vjernike da se ugledaju na Mariju kako bi širili mir i pomirenje u svijetu. Na dan kada je izabran za Petrova nasljednika 8. svibnja prošle godine, Papa Lav se prije nego što se pojavio u središnjoj loži Bazilike Svetoga Petra zadržao u molitvi pred likom Majke Dobroga Savjeta. Svetište Majke Dobrog Savjeta nalazi se na mjestu gdje je već u 13. stoljeću postojala mala crkva Svete Marije, dok su Augustinci živjeli u malom samostanu izvan zidina Dženedzana. Obitelj Kolona, koja je bila vlasnik te zemlje, 1356. godine povjerila je redovnicima pastoralnu skrb o tom bogoslužnom mjestu. Početkom 15. stoljeća odlučili su ga obnoviti i proširiti zajedno s obližnjim samostanom. U projektu je svojim doprinosom sudjelovala jedna udovica, augustinska trećoredica po imenu Petruća, koja je prodala svu svoju imovinu. Iako su je ismijavali jer nije imala dovoljno novaca za dovršetak radova, uvijek je tvrdila da će ih dovršiti Blažena Djevica Marija i Sveti Augustin. Dana 25. travnja 1467. godine, na čudesan se način na jednom zidu crkve u izgradnji pojavila slika Blažene Djevice Marije. Dvojica albanskih hodočasnika prepoznala su je kao gospu koja se častila u skadru u Albaniji i koja se odvojila od toga mjesta štovanja. Događaj je izazvao veliko čuđenje i privukao tisuće vjernika, a zabilježena su također brojna čuda i uslišanja. Zahvaljujući milodarima koji su neprestano pristizali, radovi na crkvi na augustinskom samostanu bili su dovršeni. Povodom posjeta je euharistijskog slavlja 7. rujna, kako je za vatikanske medije izjavio otac Ludoviko Centra, bit će otkrivena slika koja prikazuje papu Lava kako moli pred gospinim likom, poput njegovih prethodnika. U mučeništu Svete Agate, pravom primjeru vjernosti Kristu i ljubavi sve do potpunoga predanja svojega života, Crkvena zajednica promatra pobjedu milosti nad nasiljem, vjere nad strahom i ljubavi nad smrću. To piše Papa Lav XIV. U pismu upućenom državnom tajniku kardinalu Pietro Parolinu, kojega je imenovao papinskim legatom za proslave predviđene 16. i 17. kolovoza ove godine, povodom 900. obljetnice povratka relikvija svete mučenice Agate u Kataniju. Sveta Agata, piše rimski biskup, koja je još kao tinjeđerica bila mučena i ubijena jer se nije odrekla vjere tijekom progona kršćana koja je u 3. stoljeću pokrenuo rimski car Decije, sudjelovala je u Kristovom vazmenom otajstvu, te sjaji kao svjetlo svjedočanstvo snage koju Gospodin uljeva onima koji u kušnjama i nevoljama ustraju čvrsti u vjeri. Santuca, kako stanovnici Katanije nazivaju svoju svetu zaštitnicu, ostaje stoga živa prisutnost koja čuva kršćansko sjećanje naroda te ga poziva na dosljednost evanđeoskom načinu života, kao i na nadu i ljubav, čineći vidljivim zajedništvo svetih i jačajući u vjernicima svijest da hodočasničku crkvu na zemlji podupiru zagovor i primjer onih koji su već postali dionici nebeske slave. Zajednički projekt posvećen umjetničkom stvaralaštvu, znanstvenom istraživanju i dijalogu. Tako je Dikasteri za kulturu i obrazovanje zamislio projekt Trijenale umjetnosti katoličkih sveučilišta, odnosno međunarodnu inicijativu koja okuplja katolička sveučilišta, umjetnike, kustose i kulturne institucije iz cijeloga svijeta. Prvo izdanje bit će otvoreno 27. kolovoza u Brazilu na Papinskom katoličkom sveučilištu u Rio de Janeiro. Predviđene su izložbe, umjetničke narudžbe, publikacije, javni programi posvećeni nekim od najhitnijih pitanja suvremenog svijeta. Projekt će se tijekom 2026. i 2027. godine održavati u različitim zemljama, a završit će u Veneciji. Profesor Nuno Crespo bit će zadužen za opću brigu o projektu, čija je svrha potaknuti procese promišljanja u korist mira, duhovnog napretka i bratstva. Prvo izdanje naslovljeno Vježbe empatije pružit će priliku za promišljanje o ulozi sveučilišnog obrazovanja, o ljudskim odnosima i o pojmu empatije, polazeći od jedne od glavnih zabrinutosti izraženih u enciklici Pape Lava XIV. Magnifica Humanitas, koja proizlazi iz napetosti između simulacije i iskustva, odnosno empatije kao ugrožene kategorije. Prefekt Dikasterija za kulturu i obrazovanje, kardinal Tolentino de Mendonca, u jučerašnjem je priopćenju istaknuo da je upravo empatija temelj sveučilišnog poslanja. Samo sveučilište koje je sposobno za empatiju, napomenuo je, može pretvoriti rascjepkanost specijaliziranih znanja u mudrost usmjerenu prema dobru ljudi i konkretnih društava. Empatiju ne smijemo smatrati retoričkim ukrasom, nego strukturnim načelom. Upravo iz sposobnosti da uđe u iskustvo drugoga i sagleda svijet iz njegove perspektive, sveučilište može ostvariti svoje najdublje poslanje, a to je stvarati zajednice okupljene oko istine, istaknuo je kardinal de Mendonca. U krhkom i fragmentiranom kontekstu sadašnjice stoji dalje u priopćenju, obilježenom sve većim polarizacijama i sve sofisticiranijim oblicima komunikacije koji paradoksalno više izoliraju nego što povezuju, empatija se nameće kao nužna kulturna operacija spašavanja. Ona je sve neophodnije sredstvo za izgradnju i dijeljenje znanja, za stvaranje uzajamnosti, za ponovno poticanje suradničkih praksi i to ne samo u uskom području osobnih odnosa, nego i u raznolikoj i širokoj povezanosti zajedničkog života. Obrazovati naime ne znači samo prenositi sadržaje, nego postaje čin ljubavi, dok sveučilište koje njeguje empatiju formira stručnjake koji drugoga ne svode na podatak ili funkciju, istaknuo je na kraju prefekt Dikasterija za kulturu i obrazovanje. U suradnji s programom Hrvatskog katoličkog radija razmišljanje o liturgijskim čitanjima 19. nedjelje kroz godinu pripremio je fra Jure Šarčević.

0: poštovani slušatelji, hvaljen Isusi Marija. Danas slušamo jednu od najpoznatijih scena iz Isusova života. Isus hoda po vodi. Ovo čudo nije samo fascinantno događanje za uho ili oči, već duboko duhovno iskustvo koje nas uči o vjeri, o strahu, o povjerenju i o Božjoj prisutnosti među nama. Nakon što je nahranio 5000 ljudi, Isus je poslao svoje učenike da krenu preko jezera u čamcu. Sam je ostao u molitvi, što nas već podsjeća koliko je molitva temelj svakog našeg djelovanja. No, noć je pala i dok su učenici bili na moru, nastala je oluja, snažni vjetrovi i valovi ljuljali su ih na čamcu. Sigurno bi mnogi od nas u njihovoj situaciji osjetili strah, nesigurnost pa i očaj. U tom trenutku Isus pristupa po vodi hodajući iznad valova i oluje. Učenici ga ne prepoznaju odmah, misle da vide duha i prepuni su straha. Ovdje Isus donosi prvu poruku, a ta je ne bojte se. To nije samo ublažavanje straha, već duboka pozivnica da se oslobodimo svih naših tjeskoba i da vjerom zakoračimo u sigurnost Božje prisutnosti. Petar tada daje jednu od najsnažnijih lekcija o vjeri. On se osuđuje izaći iz čamca i krenuti prema Isusu. Kako hrabar i odlučan čin. Ipak, kada pogleda na valove i osjeti snagu oluje, počinje tonuti i zaziva: spasi me, Gospodine. Isus ga odmah hvata i nježno ga upućuje: malovjerni, zašto si posumnjao? Ovaj dijalog pokazuje koliko je lako da nas naša sumnja i strah odvoje od cjeline vjerovanja, od povjerenja u Božju moć. Svi mi u nekim trenucima života osjećamo kao da tonemo. Taj osjećaj dolazi kada gledamo previše na probleme, umjesto na onoga koji je veći od svakog problema, Krista. Isus nas potiče da i u našim životnim olujama nismo zaslijepljeni strahom, već da ostanemo čvrsti u vjeri da nas On drži, da nas On vodi i spašava. Na kraju, kad su Isus i učenici ušli u čamac, vjetar je utihnuo, a oni su slavili Boga i rekli: zaista Sin si Boži. Ovo priznanje proizlazi iz radosti i sigurnosti koju donosi istinska vjera. Vjera nije samo povjerenje u riječi, nego iskustvo da je Isus s nama u svim našim strahovima i svim našim olujama. Dragi vjernici, dopustimo da nas ovaj događaj osnaži u našoj svakodnevnoj vjeri. Neka nas podsjeti da nikada nismo sami, čak nikada nas život nosi kroz neizvjesne trenutke. Neka nam pomogne pogled upraviti na Krista, izvor snage, mira i spasenja, koji nas uvijek drži za ruku. Kad nas sljedeći put uhvati oluja u životu, bilo to bolest, gubitak, tjeskoba ili bilo koja druga nevolja, sjetimo se Isusovih riječi: ne bojte se. I uputimo svoj korak vjere kao Petar, hrabro gledajući prema Kristu, koji nas zove iznad naših strahova. Braćo i sestre, ne bojte se zakoračiti iz svoje sigurnosti ako vas Isus zove. Čak i ako posumnjate, njegova je ruka već ispružena. Dopustite mu da vas podigne i uvede u mir koji samo On može dati. Gospodine, umnoži našu vjeru i drži nas svojom desnicom u svakoj oluji života.
1: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Papa Lav XIV. Će 7. rujna ponovno posjetiti svetište Majke Dobrog Savjeta u Dženedzanu. U Svetoj Agati promatramo pobjedu ljubavi nad smrću, istaknuo je Papa u pismu upućenom kardinalu Parolinu kao papinskom legatu za proslavu 900. obljetnice povratka relikvije mučenice u Kataniju. Razmišljanje o liturgijskim čitanjima 19. nedelje kroz godinu pripremio je fra Jure Šarčević. Papa Lav XIV. Se vraća u Dženedzano, malo mjesto udaljeno 40 km od Rima, u kojemu se nalazi svetište Majke Dobroga Savjeta. Nakon privatnog posjeta 10. svibnja prošle godine, dva dana nakon što je izabran za papu, svetić će otac ponovno posjetiti Marijansko svetište 7. rujna ove godine, te će u 18 sati predvoditi misu u oči blagdana rođenja Blažene Djevice Marije. Jako sam želio doći ovamo u ovim prvim danima nove službe koju mi je crkva povjerila, kako bih nastavio poslanje kao Petrov nasljednik, rekao je Papa Lav subraći augustincima i vjernicima okupljenima ispred bazilike tijekom svojega prvog posjeta Dženedzanu kao papa. Pritom je u knjigu zahvale zapisao da je osjetio dužnost i duboku želju približiti se svetištu Gospod Dobroga Savjeta. Tijekom cijeloga mojega života pratila me svojom majčinskom prisutnošću, svojom mudrošću i primjerom svoje ljubavi prema sinu, koji je uvijek u središtu moje vjere. Hvala ti, majko, za tvoju pomoć. Prati me u ovom novom poslanju, dodao je rimski biskup koji je, podsjetimo, pristupio redu svetog Augustina u augustinskoj provinciji u Chicagu, posvećenoj upravo majci Dobrog Savjeta. Petrov je nasljednik za svoj prvi iznenadni posjet prošle godine odabrao upravo to simbolično mjesto. Kao augustinski redovnik, prevost je desetljećima posjećivao svetište Majke Dobrog Savjeta. Prvi ga je put posjetio kao mladi student u Rimu, početkom 80. godina, a potom mu se često vraćao kao generalni prior, zatim kao biskup Čiklaja i kao kardinal. Posljednji posjet prije izbora za papu bio je 25. travnja 2024. godine na blagdan Majke Dobrog Savjeta, kada je u homiliji potaknuo vjernike da se ugledaju na Mariju kako bi širili mir i pomirenje u svijetu. Na dan kada je izabran za Petrova nasljednika 8. svibnja prošle godine, Papa Lav se prije nego što se pojavio u središnjoj loži Bazilike Svetoga Petra zadržao u molitvi pred likom Majke Dobroga Savjeta. Svetište Majke Dobrog Savjeta nalazi se na mjestu gdje je već u 13. stoljeću postojala mala crkva Svete Marije, dok su augustinci živjeli u malom samostanu izvan zidina Dženedzana. Obitelj Kolona, koja je bila vlasnik te zemlje, 1356. godine povjerila je redovnicima pastoralnu skrb o tom bogoslužnom mjestu. Početkom 15. stoljeća odlučili su ga obnoviti i proširiti zajedno s obližnjim samostanom. U projektu je svojim doprinosom sudjelovala i jedna udovica, augustinska trećoredica po imenu Petruća, koja je prodala svu svoju imovinu. Iako su je ismijavali jer nije imala dovoljno novaca za dovršetak radova, uvijek je tvrdila da će ih dovršiti Blažena Djevica Marija i Sveti Augustin. Dana 25. travnja 1467. godine, na čudesan se način na jednom zidu crkve u izgradnji pojavila slika Blažene Djevice Marije. Dvojica albanskih hodočasnika prepoznala su je kao gospu koja se častila u skadru u Albaniji i koja se odvojila od toga mjesta štovanja. Događaj je izazvao veliko čuđenje i privukao tisuće vjernika, a zabilježena su također brojna čuda i uslišanja. Zahvaljujući milodarima koji su neprestano pristizali, radovi na crkvi na augustinskom samostanu bili su dovršeni. Povodom posjeta je euharistijskoga slavlja 7. rujna, kako je za vatikanske medije izjavio otac Ludovico Centra, bit će otkrivena slika koja prikazuje papu Lava kako moli pred gospinim likom, poput njegovih prethodnika. U mučeništvu Svete Agate, pravom primjeru vjernosti Kristu i ljubavi sve do potpunoga predanja svojega života, crkvena zajednica promatra pobjedu milosti nad nasiljem, vjere nad strahom i ljubavi nad smrću. To piše Papa Lav XIV. U pismu upućenom državnom tajniku kardinalu Pietro Parolinu, kojega je imenovao papinskim legatom za proslave predviđene 16. i 17. kolovoza ove godine, povodom 900. obljetnice povratka relikvija svete mučenice Agate u Kataniju. Sveta Agata, piše rimski biskup, koja je još kao tinjeđerica bila mučena i ubijena jer se nije odrekla vjere tijekom progona kršćana koja je u 3. stoljeću pokrenuo rimski car Decije, sudjelovala je u Kristovom vazmenom otajstvu, te sjaji kao svjetlo svjedočanstvo snage koju Gospodin uljeva onima koji u kušnjama i nevoljama ustraju čvrsti u vjeri. Santuca, kako stanovnici Katanije nazivaju svoju svetu zaštitnicu, ostaje stoga živa prisutnost koja čuva kršćansko sjećanje naroda te ga poziva na dosljednost evanđeoskom načinu života, kao i na nadu i ljubav, čineći vidljivim zajedništvo svetih i jačajući u vjernicima svijest da hodočasničku crkvu na zemlji podupiru zagovor i primjer onih koji su već postali dionici nebeske slave. Zajednički projekt posvećen umjetničkom stvaralaštvu, znanstvenom istraživanju i dijalogu. Tako je Dikasteri za kulturu i obrazovanje zamislio projekt Trijenale umjetnosti katoličkih sveučilišta, odnosno međunarodnu inicijativu koja okuplja katolička sveučilišta, umjetnike, kustose i kulturne institucije iz cijeloga svijeta. Prvo izdanje bit će otvoreno 27. kolovoza u Brazilu na Papinskom katoličkom sveučilištu u Rio de Janeiro. Predviđene su izložbe, umjetničke narudžbe, publikacije, javni programi posvećeni nekim od najhitnijih pitanja suvremenog svijeta. Projekt će se tijekom 2026. i 2027. godine održavati u različitim zemljama, a završit će u Veneciji. Profesor Nuno Crespo bit će zadužen za opću brigu o projektu, čija je svrha potaknuti procese promišljanja u korist mira, duhovnog napretka i bratstva. Prvo izdanje naslovljeno Vježbe empatije pružit će priliku za promišljanje o ulozi sveučilišnog obrazovanja, o ljudskim odnosima i o pojmu empatije, polazeći od jedne od glavnih zabrinutosti izraženih u enciklici Pape Lava XIV. Magnifica Humanitas, koja proizlazi iz napetosti između simulacije i iskustva, odnosno empatije kao ugrožene kategorije. Prefekt Dikasterija za kulturu i obrazovanje, kardinal Tolentino de Mendonca, u jučerašnjem je priopćenju istaknuo da je upravo empatija temelj sveučilišnog poslanja. Samo sveučilište koje je sposobno za empatiju, napomenuo je, može pretvoriti rascjepkanost specijaliziranih znanja u mudrost usmjerenu prema dobru ljudi i konkretnih društava. Empatiju ne smijemo smatrati retoričkim ukrasom, nego strukturnim načelom. Upravo iz sposobnosti da uđe u iskustvo drugoga i sagleda svijet iz njegove perspektive, sveučilište može ostvariti svoje najdublje poslanje, a to je stvarati zajednice okupljene oko istine, istaknuo je kardinal de Mendonca. U krhkom i fragmentiranom kontekstu sadašnjice stoji dalje u priopćenju, obilježenom sve većim polarizacijama i sve sofisticiranijim oblicima komunikacije koji paradoksalno više izoliraju nego što povezuju, empatija se nameće kao nužna kulturna operacija spašavanja. Ona je sve neophodnije sredstvo za izgradnju i dijeljenje znanja, za stvaranje uzajamnosti, za ponovno poticanje suradničkih praksi i to ne samo u uskom području osobnih odnosa, nego i u raznolikoj i širokoj povezanosti zajedničkog života. Obrazovati naime ne znači samo prenositi sadržaje, nego postaje čin ljubavi, dok sveučilište koje njeguje empatiju formira stručnjake koji drugoga ne svode na podatak ili funkciju, istaknuo je na kraju prefekt Dikasterija za kulturu i obrazovanje. U suradnji s programom Hrvatskog katoličkog radija razmišljanje o liturgijskim čitanjima 19. nedjelje kroz godinu pripremio je fra Jure Šarčević.

0: Poštovani slušatelji, hvaljen Isus i Marija, danas slušamo jednu od najpoznatijih scena iz Isusova života. Isus hoda po vodi. Ovo čudo nije samo fascinantno događanje za uho ili oči, već duboko duhovno iskustvo koje nas uči o vjeri, o strahu, o povjerenju i o Božjoj prisutnosti među nama. Nakon što je nahranio 5000 ljudi, Isus je poslao svoje učenike da krenu preko jezera u čamcu. Sam je ostao u molitvi, što nas već podsjeća koliko je molitva temelj svakog našeg djelovanja. No, noć je pala i dok su učenici bili na moru, nastala je oluja, snažni vjetrovi i valovi ljuljali su ih na čamcu. Sigurno bi mnogi od nas u njihovoj situaciji osjetili strah, nesigurnost pa i očaj. U tom trenutku Isus pristupa po vodi hodajući iznad valova i oluje. Učenici ga ne prepoznaju odmah, misle da vide duha i prepuni su straha. Ovdje Isus donosi prvu poruku, a ta je ne bojte se. To nije samo ublažavanje straha, već duboka pozivnica da se oslobodimo svih naših tjeskoba i da vjerom zakoračimo u sigurnost Božje prisutnosti. Petar tada daje jednu od najsnažnijih lekcija o vjeri. On se osuđuje izaći iz čamca i krenuti prema Isusu. Kako hrabar i odlučan čin. Ipak, kada pogleda na valove i osjeti snagu oluje, počinje tonuti i zaziva, spasi me gospodine. Isus ga odmah hvata i nježno ga upućuje. Malovjerni, zašto si posumnjao? Ovaj dijalog pokazuje koliko je lako da nas naša sumnja i strah odvoje od cjeline vjerovanja, od povjerenja u Božju moć. Svi mi u nekim trenucima života osjećamo kao da tonemo. Taj osjećaj dolazi kada gledamo previše na probleme, umjesto na onoga koji je veći od svakog problema, Krista. Isus nas potiče da i u našim životnim olujama nismo zaslijepljeni strahom, već da ostanemo čvrsti u vjeri da nas On drži, da nas On vodi i spašava. Na kraju, kad su Isus i učenici ušli u čamac, vjetar je utihnuo, a oni su slavili Boga i rekli, zaista Sin si Boži. Ovo priznanje proizlazi iz radosti i sigurnosti koju donosi istinska vjera. Vjera nije samo povjerenje u riječi, nego iskustvo da je Isus s nama u svim našim strahovima i svim našim olujama. Dragi vjernici, dopustimo da nas ovaj događaj osnaži u našoj svakodnevnoj vjeri. Neka nas podsjeti da nikada nismo sami, čak nikada nas život nosi kroz neizvjesne trenutke. Neka nam pomogne pogled upraviti na Krista, izvor snage, mira i spasenja koji nas uvijek drži za ruku. Kad nas sljedeći put uhvati oluja u životu, bilo to bolest, gubitak, tjeskoba ili bilo koja druga nevolja, sjetimo se Isusovih riječi, ne bojte se. I uputimo svoj korak vjere kao Petar, hrabro gledajući prema Kristu, koji nas zove iznad naših strahova. Braćo i sestre, ne bojte se zakoračiti iz svoje sigurnosti ako vas Isus zove. Čak i ako posumnjate, njegova je ruka već ispružena. Dopustite mu da vas podigne i uvede u mir koji samo on može dati. Gospodine, umnoži našu vjeru i drži nas svojom desnicom u svakoj oluji života.
1: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskoga radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.